0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio birželio 3-osios programoje. Trečiadienio bendroji audiencija. Leono 14-ojo katechezė apie liturginius ženklus ir simbolius. Audiencijoje Jungtinių Amerikos valstijų katalikiškų kolegijų ir universitetų asociacijos delegacijai popiežius aptarė kai kuriuos lemiamos svarbos klausimus dėl katalikiškojo ugdymo šiandienos pasaulyje. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė popiežiaus žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai pavadinimą. Teologijas iš Kongo Leokadi Vabo Lušombo išvalgos apie dirbtinį intelektą ir socialinį teisingumą Afrikoje enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje. Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje tęsė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacrosanctum Concilium ir prisiminė ketvirtadienį švęsimas devintinės, kurios daug kur nukeliamos į kitą sekmadienį.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Devintinių švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės centre Eucharistija. Joje kontempliuojame Jėzų kaip duona, laužoma ir dovanojama kiekvienam iš mūsų, priminė popiežius Leonas, kartu paminėdamas liaudiškas eucharistinio pamaldumo išraiškas kaip procesijas su švenčiausiuoju sakramentu miestų gatvėmis. Popiežius drąsino išlaikyti gyvą šią gražią viešo tikėjimo liudijimo apraišką, ypač šeimas, jaunimą ir vaikus. Eucharistinės procesijos visiems primena, kad Dievas yra su savo tauta ir ją lydi kasdienėme gyvenime, pažymėjo popiežius Leonas XIV. Popiežius katechezėje apžvelgė kai kuriuos pagrindinius liturgijos elementus, tokius kaip apeigos, ženklai ir simboliai. Jis priminė, kad krikščioniškų liturgijų apeigos yra ne išorinė sakramentinio slėpinio danga ar savavališkų ceremonijų visuma, o bažnytinis tarpininkavimas, kurio dėka mus pasiekia dangiškoji dovana.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: Apeigos suteikia pavidalą liturginiam veiksmui, o per jį mūsų gyvenimui. Mumyse sužadina dvasinį jautrumą, leidžianti per Jėzų Kristų pajusti Dievo buvimą. Savaime suprantama, kad tai vyksta, jei esame nesvetimi ar tylūs liturgijos stebėtojai, o visaverčiai dalyvaujame joje kūnu, mintimi ir širdimi pagal viešpaties įsakymą. Per šventasias apeigas esame formuojami klausytis Dievo žodžio, dėkodami ir adoruodami, broliškai dalydamiesi ir bažnytinėje bendrystėje. Atrandame, kad esame asamblėje iš daugelio veidų suvienytų to paties tikėjimo. Tvarkingas apeigų, gestų ir maldų eiliškumas kartais gali atrodyti nesuderinamas su individualaus spontaniškumo polinkiu, tačiau jos logika yra ne kad suvaržytų mūsų laisvę griežtuose rėmuose. Priešingai, apeigos su iškilmingu ritmu paprastumu nutraukia mūsų blaškimas ir sugražina prie esmės. Šitaip mes atrandame kitą veiksmų matmenį ir kitą laiko ir erdvės patirtį. Apeigose patirėme ne atlygintinumo logiką, atrandame širdį atjaučiančią pauzę, suvokiame prieš mus esančią dieviškąją malonę ir išmokstame gyventi pagal ritmą, kuriame gyvena šventoji dvasia.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: Popiežius Leonas paminėjo liturgijos gramatiką, perpinta liturgijai būdingais ženklais ir simboliais. Paminėjęs Sacrosanctum Concilium mokymą, Leonas patikino, kad bažnyčios katekizmas, aptardamas šių ženklų vertę, primena, kad jų reikšmė glūdi pasaulio sukūrimo darbuose ir žmonijos kultūroje. Tai išryškina senosios sandoros įvykiai ir jie pilnai atsiskleidžia Kristaus asmenyje ir jo darbuose. Leonas išskyrė vandens ženklą. Nuo sukūrimo ištakų iki potvinio, nuo žengimo per raudonąją jūrą iki Jordano ir iki pat vandens ištryškusio iš Kristaus šono ir kuris tampa sakramentinis jo pasinerimo į savo mirtį ir prisikėlimo ženklas. Iš tiesų, ženklai tampa simboliškais, kai perduoda ne tik idėją, o ištisą prasmių ir vertybių sistemą. Tokiu būdu, kai esame šlakstumi šventųjų vandeniu, mumyse sužadinamas mūsų supratimas dovanos, kurią gavome per krikštą, ir mūsų įsipareigojimas naujam gyvenimui. Kita vertus, simboliai yra veiksmai, kartais paprasti ir bendri, kaip kad klauptis ir dalytis ramybės palinkėjimu, o kiti reiklūs, kaip kad pamatiniai kiekvieno sakramento veiksmai. Simboliai virš visko turi nepakartojamą, parodomai ir perkeičiantį matmenį, sukeliantį priklausomumo jausmą. Jie paliečia protą ir širdį ir sužadina tikrus bažnytinius ryšius. Pirmoji liturginio ugdymo darbo užduotis – žmogus turi vėl atgauti simbolinės raiškos gebėjimą, pažymėjo Leonas XIV, primindamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi pacituotą garsųjį teologą Romano Guardini. Popiežius Leonas ragino leistis būti ugdomiems liturgijos apeigų, puoselėti apeigų grožį ir įsipareigoti tikrajai mistagogijai, tikėjimo slėpinių supratimui. Gyvos ir pamaldžios liturgijos patirtis, palydima atitinkamos mistagoginės katechezės, yra geriausias būdas sužadinti kiekviename atsiverimą susitikimui su Dievu, kuris pagal įsikūnijimo logiką gali įveikti tik, kai apima visą žmogų, jo dvasę, sielą ir kūną. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Leonas XIV birželio 3-osios audiencijoje priėmė Jungtinių Amerikos valstijų katalikiškų kolegijų ir universitetų asociacijos delegaciją. Popiežius palinkėjo svečiams, kad jų vizito bažnyčios širdyje patirtys padės sustiprinti tikėjimą ir atnaujinti įsipareigojimą visuotiniai bažnyčios misijai.
2: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
0: Popiežius savo enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje aptarė kai kurios lemiamos svarbos klausimus dėl katalikiškojo ugdymo šiandienos pasaulyje. Pasak Leono, vienas iš ugdymo pasaulio iškilusių iššūkių yra augantis žinių susiskaldimas. Nors paprasta rasti savo sričių ekspertus, daugelis jų sunkiai atranda gyvenimo kryptį, dalinai todėl, kad nesugeba susieti informaciją su gilesnėmis žiniomis ar puoselėti tikslo jausmą. Jiems trūksta visuotinės tikrovės vizijos, galinčios sujungti ne tik įvairias žinių sritis, bet ir daugybę gyvenimo aspektų bei vidinius žmogaus širdies troškimus. Katalikiškas švietimas šiuo atžvilgiu suvaidina labai reikšmingą vaidmenį. Katalikiški koledžiai ir universitetai gali padėti jauniems studentams įgyvendinti žinių troškimą tokiu būdu, kad jie galėtų ne tik pasirengti profesijai ir įgyti mokslo laipsnį, bet ir išmoktų ieškoti tiesos ir ją mylėti, susimastyti apie gyvenimo prasmę ir pripažinti kiekvieno asmens orumą. Jei katalikiškas ugdymas neįskiepys studentams tikros tiesos aistros, ne vien intelektualinės tiesos, bet tiesos, kuri yra pats Kristus, vargiai ar galima laukti, kad žmonės dės reikiamas pastangas tiesai atpažinti ir atitinkamai pritaikyti savo gyvenimą. Iš tiesų, katalikiškos institucijos pašauktos būti gyva aplinka, kurioje krikščioniškoji vizija persmelkia kiekvieną mokinį ir kiekvieną sąveiką. Pažymėjo Leonas, pacituodamas iš savo apaštališkojo laiško braižyti naujus vilties žemėlapius. Popiežius paminėjo ir technologinės pažangos švietimo pasauliui keliamus iššūkius. Leonas kvietė pedagogus būti pasirengusiems dosniai investuoti į ateities kartų ugdymą, nepaisant to, kad dėl gausaus dirbtinio intelekto naudojimo vis sunkiau mokytojams įvertinti studentų darbą. Pedagogai turi kūrybiškai pritaikyti savo metodus, kad užtikrintų visapusišką globojamų asmenų žmogiškai ugdymą, pažymėjo Leonas. Popiežius palinkėjo delegacijos nariams, kad katalikiškų institucijų studentai jų įstaigose visada atrastų bažnyčiai patikėtą sveiką doktriną, patikinęs, kad tai bus tikras ir ilgalaikis pagrindas ne tik jų gyvenimui, bet ir tautos ateičiai. Jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis į geneklį. Šie pranašo Izaijo knygos antrojo skyriaus žodžiai yra popiežiaus Leono 14 žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimos į kūrinyje dienai pavadinimas. Rugsėjo 1-ąją minima metinė dienos pradžia 2015 metais sutampa su popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si paskelbimu. Pasak tarnystės, integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikato, popiežiaus žinia pabrėž ginkluotojų, konfliktų ir aplinkos blogėjimo ryšį. Toks blogėjimas yra sunkus mūsų pareigos rūpintis kūrinyje pažeidimas, kita vertus ilgalaikė grėsmė 100 milijonų žmonių gyvybėms. Plačiai paplitęs supratimas apie daugybę karo ir gamtos išteklių ryšių nepadėjo sukurti atitinkamų institucijų ar priimti atsakingų sprendimų, kuriais būtų siekiama išvengti konfliktų ir taikiai išspręsti ginčius. Metinės dienos žinios pavadinimas Izaijo vizija pranašaujanti apie ginklų virsmą žemės ūkio įrankiais aiškiai ragina teikti pirmenybę vystymuisi ir tvarumui, o ne smurtui ir naikinimui, pažymi komunikate dikasterija. Leono 14 žinia rugsėjo 1-ąją minimai pasauliniai maldos dėl rūpinimos į kūrinyje dienai lydės kūrinijos laiko, kasmet minimo nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios ekumeninės iniciatyvas. Kūrinijos laiko programos pabaiga spalio 4 dieną sutampa su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturgine švente ir jo mirties 800-osiomis metinėmis.
3: Profesorė Leokadija Abolušombo Iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jėzuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę, siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lušombo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuri skatina tikėjimo ir kultūros ryšį narė, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemyno išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gaivybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet du kartus per metus lankosi Kongo Demokratinėje Respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios teologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, besinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo, aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Teologija atkreipė dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą, nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas. Žmonės nesikalba tarpusavyje, nesidalyja mintimis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausiai ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lušombo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lušombo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisiimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia – kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrukius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį. Bažnyčia gali sudaryti sąlygas bendruomenės susibūrimams, kuriuose būtų aptariamos dirbtinio intelekto temos, būtų ugdamas jaunimo medijų raštingumas ir stiprinamos dalyvavimą skatinančios struktūros, tokios kaip mažosios krikščionių bendruomenės, teisingumo ir taikos grupės, taip sukuriant erdves, kuriuose žmonės galėtų kalbėti ir būti išgirsti, sakė profesorė Lušombo.
0: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.

Malonūs klausytojai, šioje programoje pristatome du čekų kunigus kankinius, komunistinio režimo aukas, kuriuos nuo ateinančio šeštadienio bus galima oficialiai vadinti palaimintaisiais. Kardinolas Černi dalyjasi mintimis apie encikliką Magnifica Humanitas, devintinės, trumpa eucharistinio pamaldumo istorija –

Birželio 6-ąją Brno miesto ekspozicijų rūmų aikštėje rengiamasi dviejų čekų kunigų Jano Bulos ir Vaclavo Drbolos beatifikacijai. Jie buvo nužudyti komunistinio režimo 1951 ir 52 metais. Beatifikacijos apeigoms Leono 14-ojo potvarkiu vadovaus kardinolas Maiklas Černi, tarnavimo integraliai asmens pažangai dikasterijos prefektas. Neseniai, gegužės 20-ąją, kardinolas dalyvavo Čekijos ambasados prieš Šventojo Sosto surengtoje konferencijoje apie kunigus kankinius. Mes švenčiame ne pralaimėjimą, o gyvenimo triumfą. Atsiminame ne kapą, bet aušrą. Grožėmės kviečio grūdu, kuris dešimtmečius buvo paslėptas Bohemijos ir Moravijos žemėje, saugotas sudėtingos ir auka apvaisintos istorijos iššiose, o dabar dyksta prieš mūsų akis, kalbėjo kardinolas. Todėl kraujas, kurį jie išlėjo, nėra keršto šauksmas, bet vidinis laisvės sėkla ir Kristaus meilės liudėjimas. Jie teismą pavertė sakykla, kalėjimą altoriumi. Jie nebuvo geležiniai žmonės, bet maldos vyrai. Čekų kankiniams ir beatifikacijos iškilmei skirtoje interneto svetainėje priminamos jų gyvenimo ir mirties aplinkybės. Vaclavas Drbola gimė nedideliame pietų Moravijos kaimelyje, 7 vaikų šeimoje. Šeima buvo neturtinga ir jaunuoliui reikėjo nemažai atkaklumo, kad užbaigtų licėjų gretimame miestelyje. Įkvėptas gimtosios parapijos klebono pavyzdžio jaunuolis stojo į seminariją, ją baigė ir 1938-aisiais išventintas kunigų Brno katedroje, po to tarnavo keliose parapijose. Atėjo visiems sunkus antrojo pasaulinio karo metai, bet ir jam pasibaigus tamsus debesis neišsisklaidė.

0: krašte įsivyravo naujas totalitarinis režimas. 1950-aisiais kunigas paskirtas į Babico parapiją Moravijos prieškalnėse, kad pakeistų jos kleboną areštuotą užtariamą antivalstybinę veiklą. Janas Bula gimė 1920-aisiais, birželio 24-ąją Lukove Moravijos aukštumų pietuose. Nepaisant kuklių šeimos galimybių, berniukas baigė miestelio gimnaziją ir padrasintas savo klebono 1939-aisiais įstojo Brno kunigų seminariją. Nepaisant to, kad karo metais teko dirbti priverstinius darbus, sėkmingai užbaigė formaciją ir 1945-aisiais Brno katedroje gavo kunigystės šventimus, o po jų paskirtas į Rokitnicų miestelį, Tirševičo rajone, kad padėtų vyresnio amžiaus klebonui, ir čia dirbo iki pat 1951-ųjų. Greitai išryškėjo jau gimnazijos metais parodytos savybės. Mokykloje Janas aktyviai dalyvavo meniniuose, būreliuose ir mokinių veikloje. Ta tęsė parapijoje, rengė spektaklius, sporto varžybas, išvykas į gamtą. Piešė, buvo mėgstamas dėl savo malonaus būdo. Vaclovo Drbolos ir Jano Bulos pasmerkimas mirčiai susijęs su pastarojo gimnazijos bendramoksliu Vladislavu Mali. Kontroversiška asmenybė, kai kas įtarė, buvusi ir psichinė nestabilumą, kuri blaškėsi iš vienos vietos į kitą, kol galiausiai išniro jų parapijo apylinkėse, prisistatė tai Čekijos komunistų, tai JAV žvalgybų agentų ir pradėjo lankyti kunigus bei įkalbinėti juos vykti į Prahą, esą rengiamas namų arešto sąlygomis laikyto arkivyskupo Jozefo Berano, vėliau kardinolo išlaisvinimas, bet pastarasis norėtų atlikti išpažinti. Abu kunigai perspėti dar vieno apylinkių klebono apie galimą saugumo provokaciją su juo greitai nutraukė kontaktus. Tačiau vis tiek buvo areštuoti. Janas 1951 balandžio pabaigoje, Vaclavas birželio viduryje. Už 2 savaičių Vladislavas Malai įsivėlė į šaudines, kuriuose žuvo 3 komunistų partijos nariai ir tikėtina pats vėliau buvo nukautas, nors egzistuoja ir pabėgimo versija. Nors kunigai neturėjo nieko bendro su jo veiksmais, surengtame greitame teismo procese, be įrodymų buvo priskirti prie jo bendražygių, bei nubausti mirties bausme už valstybės išdavystę ir dalyvavimą kruviname sąmoksle, kaip ir dar 9 kiti asmenys. Mažai abejonių, kad taip atsikratyta režimui nepatogiai žmonėmis. Vaclavas Drbola buvo pakartas 1951 rugpjūčio 3 ryte. Janui Bulai egzekucija įvykdyta 1952 gegužės 20. Po komunistinio režimo žlugimo jų bylos peržiūrėtos, pripažintos suklastotomis, jie oficialiai reabilituoti.
1: Kardinolas Maiklas Černi, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, birželio 1 dieną išsiuntė vaizdo žinę Šveicarijos vyskupams, susirinkusiems į plenarinę asamblėją Einsiedelno abatijoje, kurioje daugiausia dėmesio skyrė gegužės 25 dieną paskelbtos popiežiaus Leono 14 enciklikos reikšmei. Kardinolas Maiklas Černi taip pat kalbėjo apie tarpdikasterinę dirbtinio intelekto komisiją, kurią neseniai įsteigė Šventasis Tėvas ir kuri koordinuos su dirbtiniu intelektu susijusią veiklą. Kardinolas kelia esminį klausimą, kaip ši nauja komisija gali pradėti dialogą su vietos bažnyčiomis, jas lydėti ir remti sprendžiant iššūkius, kuriuos šiandien kelia dirbtinis intelektas. Paminėjęs, kad viena didžiausių pamokų, kurių jį išmokė popiežius Pranciškus, buvo nebijoti realybės, kardinolas prisiminė, kad laikui bėgant suprato, kaip stipriai visi gali būti gundomi, įskaitant ir jį taip pat daugelį kitų bažnyčioje, slėptis nuo realybės arba kartais įvairiais būdais nuo jos atsiriboti. Pasak jo, enciklika Magnifica Humanitas siekia būtent įsitraukti į realybę. įtaigiai patvirtindama didžiuosius bažnyčios socialinio mokymo principus, ši enciklika padeda mums atpažinti, suprasti, interpretuoti, išvelgti ir galiausiai įveikti daugybę iššūkių. Ne tik susijusių su dirbtiniu intelektu, kurie kelia grėsmę mūsų žmogiškumui arba, mūsų dikasterijos žodžiais tariant, sudaro rimtas kliūtis visapusiškam žmogaus vystimuisi. Sakė kardinolas Černi, pridurdamas, kad enciklikos paskelbimas kviečia bažnyčią įgyvendinti sinodiškumą, nukreiptą į išorę. Pasak kardinolo, tai kelias orientuotas ne vien į bažnyčios vidinius klausimus, bet kviečiantis eiti kartu su kitais, drąsiai ir viltingai, neatsitraukiant nuo kartais nerimą keliančių šiandienos ir rytojaus realijų. Būtent todėl enciklika Magnifica Humanitas yra persmelkta sinodiškumo, nes yra įtraukianti ir visus priimanti. Niekas negali vienas pakelti pasaulio iššūkių naštos. Lygiai taip pat, kaip niekas nėra per silpnas, kad atliktų savo vaidmenį. Kardinolas Černi taip pat paaiškino enciklikos paantraštę apie žmogaus asmens apsaugą dirbtinio intelekto amžiuje. Čia atpažįstame gilų evangelizacijos, pastoracinio palydėjimo, susitaikinimo ir dalyvavimo bažnyčios gyvenime visomis konkrečiomis ir, galima sakyti, tradicinėmis formomis poreikį, pažymėjo kardinolas. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas taip pat atkreipė dėmesį, kad enciklika kviečia vyskupus, kunigus ir pastoracinius darbuotojus atlikti tikrą sąžinės tyrimą. Šie klausimai turi būti taikomi ir mums patiems, mūsų struktūroms, mūsų veikimo būdams ir tam, kaip mes, kaip bažnyčia, keliaujame per istoriją, kartu su kitomis šio pasaulio realijomis, nes tai taip pat yra esminis evangelizacijos būdas, užbaigė žinę Šveicarijos vyskupams kardinolas Černi.
0: Devintinės. Trumpa eucharistinio pamaldumo istorija. Visuotinė devintinių iškilmė įtvirtino Urbanas IV. 1264 metais paskelbtoje bulėje Transitorus de hoc mundo. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmė šiemet visuotinės bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima Birželio 4, o nacionaliniuose kalendoriuose ji nukelta į Birželio 7 sekmadienį, kad joje galėtų dalyvauti daugiau tikinčiųjų. Galima priminti, kad šiemet Leonas 14 šią dieną vadovaus didžiuliai eucharistiniai procesijai Madrido centre. Kristaus kūno ir kraujo iškelmės proga dalyjamės Londone gyvenančio oratoriono ir švenčiausiosios mergelės Marijos katalikiško universiteto Londone liturgijos profesoriaus kunigo Uves Michaelio Lango apžvalga, paskelbta liturgijai skirtoje interneto svetainėje Adoremus. Pasak jo, doktrininių patikslinimų ir liaudės pamaldumo sąveika viduramžiais lėmė tikro Kristaus buvimo mišių liturgijoje jautimo stiprėjimą. Nuo 9 amžiaus tarp tikinčiųjų pasauliečių vis labiau tapo įprasta atsiklaupti per eucharistinę maldą. Pradedant nuo Prancūzijos, galbūt reaguojant į albigiečių įsikūnijimo ir sakramentinės tikrovės neigimą, kunigai pakartoja Kristaus žodžius iškeldavo konsekruotą ostiją, kad tikintieji ją pagarbintų. Apie tai rašo Paryžiaus vyskupas Odas iš Sulį, miręs 1208. O 13 amžiaus tikmėje tapo įprasta iškelti ir konsekruotų vyno taurę. Iškelimo gestą galėjo lydėti specialios žvakės uždegimas, varpelių skambėjimas ar net skambinimas bažnyčios varpais. Šventasis Pranciškus Asyžietis entuziastingai rėmė šias naujas eucharistinio pamaldumo formas, ragino tikinčiuosius suklupti ostijos iškelimo per mišes metu ar nešant švenčiausiąjį sakramentą procesijoje. Kalbant apie komunijos priėmimo praktiką tarp pasauliečių tikinčiųjų, 4 ir 5 amžių šaltiniai sako, kad ji tapo retesnė nei anksčiau. Kai kurie karolingų laikų vyskupai drąsino tikinčiosius ją priimti dažniau, tačiau rodos šios pastangos nedavė daug vaisių. Bažnytinė teisė dažniausiai rėmėsi 506 Prancūzijos pietų Agdo mieste vykusio susirinkimo nustatyta tvarka, pagal kurią komunija buvo privaloma 3 kartus per metus – per Kalėdas, Velykas ir Sekmines. Karštas tikėjimas Kristaus buvimu eucharistiniuose pavidaluose bei savojo nuodėmingumo jausmas komunijos priėmimą padarė retu įvykiu. Todėl 1215 metais vykęs ketvirtasis Lateranų susirinkimas netgi išvelgė būtinybę paliepti, kad tikintieji priimtų šį sakramentą bent kartą per metus Velykų laikotarpio. Dalymasis su pasauliečiais vyno taure jau buvo tapęs retu. Nuo 8 ar 9 amžių mišiuose tapo įprasta konsekruoti ploną neraugintos duonos ostiją, pagamintą iš vandens ir kviečių. Nuo 11 amžiaus pradėta naudoti ostijas pašventintas per ankstesnes mišes. Iki tol tai buvo daroma tik didįjį penktadienį, išdalijant didžiojo ketvirtadienio vakarą konsekruotas ostijas. Neišdalintas paprastai suvalgydavo kunigas. Komunijos teikimas ne mišių metu, ne ligoniams ar mirštantiems, pirmą kartą užfiksuotas 12 amžiuje. Iki 16 amžiaus tai praktikuota dažniausiai per Velykas ir kitas didžiasias šventes, kai komuniją priimdavo daug žmonių. Švenčiausiasis sakramentas buvo dalijamas iš karto po mišių, siekiant išlaikyti sąsają su jo aukojimu. Eucharistijos laikymo ar saugojimo, kad būtų galima ją suteikti ligoniams ir mirštantiems, praktika siekia gilę senovę. Ordo Romanos 7 amžiaus antros pusės popiežiškajame liturginėme rinkinyje užsiminama apie tam skirtą skrinelę ar dėžutę zakristijoje. Toks paprotys Šiaurės Italijoje gyvavo iki 16 amžiaus. Ankstyvuoju viduramžių laikotarpiu apie 600-1000 metus buvo nuspręsta konsekruotas ostijas laikyti vienoje ar kitoje bažnyčių vietoje, saugojant jas nuo išniekinimo ar prietaringų ritualų. 1256 Dominikonų mišiolę ir 1290 vienuolio Augustino ceremonijale numatyta, kad jos turi būti laikomos ant didžiojo ar pagrindinio altoriaus. Atrodo, kad šiuo ordinu pranciškono dokumentai apie tai nekalba, praktiko šaltinis buvo paties popiežiaus namų koplyčios tradicija. Nuo 13 amžiaus pabaigos atsiranda žodis tabernakulum, tabernakulis. Etimologiškai tabernakulis reiškia palapinė, tai ne kartą Biblijoje minimas įvaizdis, kai kalbama apie Dievo buvimą ar apsigyvenimą tarp žmonių. Pagarbumas Eucharistijai viduramžių laikotarpio kulminacija pasiekia įsteigus Corpus Christi iškilmę ir įvedus su ja susijusias pamaldumo formas – procesiją, išstatymą, eucharistinį palaiminimą. Iškilmės įsteigimas tiesiogiai siejasi su 1258 metais mirusios šventosios Julijonos iš Kornijono arba Liežo Belgijoje regėjimais, apėmusiais ir specialios eucharistinės šventės įsteigimą. Šis paraginimas buvo priimtas ir pradėjo plisti regione, o kai Liežo biskupijos arkidiakonas Žakas Panteleonas, karštas šventosios Julijonas, Rimėjas buvo išrinktas popiežiumi Urbanu IV, jis šią iškilmę padarė visuotinę, nurodydama, kad ji turi būti švenčiama ketvirtadienį po švenčiausiai trejybei skirto sekmadienio, pirmąjį po viso Velykų laikotarpio. Ketvirtadienį siejasi su didžiuoju ketvirtadieniu, kai Kristus įsteigė Eucharistiją. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės tekstus parašyti patikėta šventajam Tomui Akviniečiui. Neilgai trukus po bulės transitorus de hoc mundo paskelbimo Urbanas IV mirė ir rodos jo artimiausiai įpidiniai neįtin domėjosi naujaja švente. Nepaisant to, su viskupų ir vienuolijų parama Ji, kaip ir eucharistinės procesijos, išplito visoje vakarų bažnyčioje. Pagal savo pirmtako Klemenso V parengtą kanonų teisės rinkinį, 1317 metais visuotinė iškilmės šventimą Avignone pakartotinai įtvirtino ir Jonas 22. Iškilmė taip išplito visoje vakarų krikščionybėje, kad ją galima pavadinti centriniu jos elementu iki pat 1500 reformacijos išvakarių.

Malonus klausytojai šioje programoje. Pristatome du čekų kunigus kankinius, komunistinio režimo aukas, kuriuos nuo ateinančio šeštadienio bus galima oficialiai vadinti palaimintaisiais. Kardinolas Černi dalyjasi mintimis apie encikliką Magnifica Humanitas. Devintinės – trumpa eucharistinio pamaldumo istorija –

0: Birželio 6-ąją Brno miesto ekspozicijų rūmų aikštėje rengiamasi dviejų čekų kunigų Jano Bulos ir Vaclavo Drbolos beatifikacijai. Jie buvo nužudyti komunistinio režimo 1951 ir 52 metais. Beatifikacijos apeigoms Leono 14-ojo potvarkiu vadovaus kardinolas Maiklas Černi, tarnavimo integraliai asmens pažangai dikasterijos prefektas. Neseniai, gegužės 20-ąją, kardinolas dalyvavo Čekijos ambasados prieš šventųjų sostų surengtoje konferencijoje apie kunigus kankinius. Mes švenčiame ne pralaimėjimą, o gyvenimo triumfą. Atsiminame ne kapą, bet aušrą. Grožėmės kviečio grūdų, kuris dešimtmečius buvo paslėptas Bohemijos ir Moravijos žemėje, saugotas, sudėtingos ir auka apvaisintos istorijos iššiose, o dabar dyksta prieš mūsų akis, kalbėjo kardinolas. Todėl kraujas, kurį jie išliejo, nėra keršto šauksmas, bet vidinės laisvės sėkla ir Kristaus meilės liudijimas. Jie teismą pavertė sakykla, kalėjimą altoriumi. Jie nebuvo geležiniai žmonės, bet maldos vyrai. Čekų kankiniams ir beatifikacijos iškilmei skirtoje interneto svetainėje priminamos jų gyvenimo ir mirties aplinkybės. Vaclavas Drbola gimė nedideliame pietų Moravijos kaimelyje, 7 vaikų šeimoje. Šeima buvo neturtinga ir jaunuoliui reikėjo nemažai atkaklumo, kad užbaigtų licėjų, gretimame miestelyje. Įkvėptas gimtosios parapijos klebono pavyzdžio jaunuolis stojo į seminariją, ją baigė ir 1938-aisiais išventintas kunigų Brno katedroje, po to tarnavo keliose parapijose. Atėjo visiems sunkus antrojo pasaulinio karo metai. Bet ir jam pasibaigus tamsus debesis neišsisklaidė. Krašte įsivyravo naujas totalitarinis režimas. 1950-aisiais kunigas paskirtas į Babico parapiją Moravijos prieškalnėse, kad pakeistų jos kleboną areštuotą užtarimą antivalstybinę veiklą. Janas Bula gimė 1920-aisiais, birželio 24-ąją Lukove Moravijos aukštumų pietuose. Nepaisant kuklių šeimos galimybių, berniukas baigė miestelio gimnaziją ir padrasintas savo klebono 1939-aisiais stojo Brno kunigų seminariją. Nepaisant to, kad karo metais teko dirbti priverstinius darbus, sėkmingai užbaigė formaciją ir 1945-aisiais Brno katedroje gavo kunigystės šventimus, o po jų paskirtas į Rokitnicų miestelį, Tiršebičo rajone, kad padėtų vyresnio amžiaus klebonui ir čia dirbo iki pat 1951-ųjų. Greitai išriškėjo jau gimnazijos metais parodytos savybės. Mokykloje Janas aktyviai dalyvavo meniniuose, būreliuose ir mokinių veikloje. Ta tęsė parapijoje, rengė spektaklius, sporto varžybas, išvykas į gamtą. Piešė, buvo mėgstamas dėl savo malonaus būdo. Vaclavo Drbolos ir Jano Bulos pasmerkimas mirčiai susijęs su pastarojo gimnazijos bendramoksliu Vladislavu Mali. Kontroversiška asmenybė, kai kas įtarė, buvusi ir psichinė nestabilumą, kuri blaškėsi iš vienos vietos į kitą, kol galiausiai išniro jų parapijo apylinkėse, prisistatė tai Čekijos komunistų, tai JAV žvalgybų agentų ir pradėjo lankyti kunigus bei įkalbinėti juos vykti į Prahą, esą rengiamas namų arešto sąlygomis laikyto arkivyskupo Jozefo Berano, vėliau kardinolo išlaisvinimas, bet pastarasis norėtų atlikti išpažinti. Abu kunigai perspėti dar vieno apylinkių klebono apie galimą saugumo provokaciją su juo greitai nutraukė kontaktus, tačiau vis tiek buvo areštuoti. Janas 1951 balandžio pabaigoje, Vaclavas birželio viduryje. Už 2 savaičių Vladislavas Mali įsivėlė į šaudines, kuriuose žuvo 3 komunistų partijos nariai ir tikėtina pats vėliau buvo nukautas, nors egzistuoja ir pabėgimo versija. Nors kunigai neturėjo nieko bendro su jo veiksmais, surengtame greitame teismo procese, be įrodymų buvo priskirti prie jo bendražygių, bei nubausti mirties bausme už valstybės išdavystę ir dalyvavimą kruviname sąmoksle, kaip ir dar 9 kiti asmenys. Mažai abejonių, kad taip atsikratyta režimui nepatogiai žmonėmis. Vaclavas Darbola buvo pakartas 1951 rugpjūčio 3-osios ryte. Janui Bulai egzekucija įvykdyta 1952 gegužės 20-ąją. Po komunistinio režimo žlugimo jų bylos peržiūrėtos, pripažintos suklastotomis, jie oficialiai reabilituoti.
1: Kardinolas Michaelas Černy, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, birželio pirmą dieną išsiuntė vaizdo žinę Šveicarijos viskupams, susirinkusiems į plenarinę asamblėją Einsiedelno abatijoje, kurioje daugiausia dėmesio skyrė gegužės 25 dieną paskelbtos popiežiaus Leono 14 enciklikos reikšmei. Kardinolas Michaelas Černy taip pat kalbėjo apie tarpdikasterinę dirbtinio intelekto komisiją, kurią neseniai įsteigė Šventasis Tėvas ir kuri koordinuos su dirbtiniu intelektu susijusią veiklą. Kardinolas kelia esminį klausimą, kaip ši nauja komisija gali pradėti dialogą su vietos bažnyčiomis, jas lydėti ir remti sprendžiant iššūkius, kuriuos šiandien kelia dirbtinis intelektas. Paminėjęs, kad viena didžiausių pamokų, kurių jį išmokė popiežius Pranciškus, buvo nebijoti realybės, kardinolas prisiminė, kad laikui bėgant suprato, kaip stipriai visi gali būti gundomi, įskaitant ir jį taip pat daugelį kitų bažnyčioje, slėptis nuo realybės arba kartais įvairiais būdais nuo jos atsiriboti. Pasak jo, enciklika Magnifica Humanitas siekia būtent įsitraukti į realybę. Įtaigiai patvirtindama didžiuosius bažnyčios socialinio mokymo principus, ši enciklika padeda mums atpažinti, suprasti, interpretuoti, išvelgti ir galiausiai įveikti daugybę iššūkių. Ne tik susijusių su dirbtiniu intelektu, kurie kelia grėsmę mūsų žmogiškumui arba, mūsų dikasterijos žodžiais tariant, sudaro rimtas kliūtis visapusiškam žmogaus vystymuisi. Sakė kardinolas Černy, pridurdamas, kad enciklikos paskelbimas kviečia bažnyčią įgyvendinti sinodiškumą, nukreiptą į išorę. Pasak kardinolo, tai kelias orientuotas ne vien į bažnyčios vidinius klausimus, bet kviečiantis eiti kartu su kitais, drąsiai ir viltingai, neatsitraukiant nuo kartais nerimą keliančių šiandienos ir rytojaus realijų. Būtent todėl enciklika Magnifica Humanitas yra persmelkta sinodiškumo, nes yra įtraukianti ir visus priimanti. Niekas negali vienas pakelti pasaulio iššūkių naštos. Lygiai taip pat, kaip niekas nėra per silpnas, kad atliktų savo vaidmenį. Kardinolas Černy taip pat paaiškino enciklikos paantraštę apie žmogaus asmens apsaugą dirbtinio intelekto amžiuje. Čia atpažįstame gilų evangelizacijos, pastoracinio palydėjimo, susitaikinimo ir dalyvavimo bažnyčios gyvenime visomis konkrečiomis ir, galima sakyti, tradicinėmis formomis poreikį, pažymėjo kardinolas. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas taip pat atkreipė dėmesį, kad enciklika kviečia vyskupus, kunigus ir pastoracinius darbuotojus atlikti tikrą sąžinės tyrimą. Šie klausimai turi būti taikomi ir mums patiems, mūsų struktūroms, mūsų veikimo būdams ir tam, kaip mes, kaip bažnyčia, keliaujame per istoriją, kartu su kitomis šio pasaulio realijomis, nes tai taip pat yra esminis evangelizacijos būdas, užbaigė žinę Šveicarijos vyskupams kardinolas Černy.
0: Devintinės. Trumpa eucharistinio pamaldumo istorija. Visuotinė devintinių iškilmė įtvirtino Urbanas IV. 1264 metais paskelbtoje bulėje Transitorius de hoc mundo. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškelmė šiemet visuotinės bažnyčios liturginėme kalendoriuje minima birželio 4-ąją, o nacionaliniuose kalendoriuose jį nukelta į birželio 7-ąją sekmadienį, kad joje galėtų dalyvauti daugiau tikinčiųjų. Galima priminti, kad šiemet Leonas 14-asis šią dieną vadovaus didžiuliai eucharistiniai procesijai Madrido centre. Kristaus kūno ir kraujo iškelmės proga dalyjamės Londone gyvenančio oratoriono ir švenčiausiosios mergelės Marijos katalikiško universiteto Londone liturgijos profesoriaus kunigo Uves Michaelio Lango apžvalga, paskelbta liturgijai skirtoje interneto svetainėje Adoremus. Pasak jo, doktrininių patikslinimų ir liaudės pamaldumo sąveika viduramžiais lėmė tikro Kristaus buvimo mišių liturgijoje jautimo stiprėjimą. Nuo 9 amžiaus tarp tikinčiųjų pasauliečių vis labiau tapo įprasta atsiklaupti per eucharistinę maldą. Pradedant nuo Prancūzijos, galbūt reaguojant į albigiečių įsikūnijimo ir sakramentinės tikrovės neigimą, kunigai pakartoja Kristaus žodžius iškeldavo konsekruotą ostiją, kad tikintieji ją pagarbintų. Apie tai rašo Paryžiaus vyskupas Odas iš Sulį, miręs 1208-aisiais. O 13 amžiaus tikmėje tapo įprasta iškelti ir konsekruotų vyno taurę. Iškelimo gestą galėjo lydėti specialios žvakės uždegimas, varpelių skambėjimas ar net skambinimas bažnyčios varpais. Šventasis Pranciškus Asyžietis entuziastingai rėmė šias naujas eucharistinio pamaldumo formas, ragino tikinčiuosius suklupti ostijos iškelimo per mišes metu ar nešant švenčiausiąjį sakramentą procesijoje. Kalbant apie komunijos priėmimo praktiką tarp pasauliečių tikinčiųjų, 4 ir 5 amžių šaltiniai sako, kad ji tapo retesnė nei anksčiau. Kai kurie karolingų laikų vyskupai drąsino tikinčiosius ją priimti dažniau, tačiau rodos šios pastangos nedavė daug vaisių. Bažnytinė teisė dažniausiai rėmėsi 506 Prancūzijos pietų Agdo mieste vykusio susirinkimo nustatyta tvarka, pagal kurią komunija buvo privaloma 3 kartus per metus – per Kalėdas, Velykas ir Sekmines. Karštas tikėjimas Kristaus buvimo eucharistiniuose pavidaluose bei savojo nuodėmingumo jausmas komunijos priėmimą padarė retu įvykiu. Todėl 1215 metais vykęs 4 Laterano susirinkimas netgi išvelgė būtinybę paliepti, kad tikintieji priimtų šį sakramentą bent kartą per metus Velykų laikotarpiu. Dalyjimasis su pasauliečiais vyno taure jau buvo tapęs retu. Nuo 8 ar 9 amžių mišiuose tapo įprasta konsekruoti ploną neraugintos duonos ostiją, pagamintą iš vandens ir kviečių. Nuo 11 amžiaus pradėta naudoti ostijas pašventintas per ankstesnes mišes. Iki tol tai buvo daroma tik didįjį penktadienį, išdalijant didžiojo ketvirtadienio vakarą konsekruotas ostijas. Neišdalintas paprastai suvalgydavo kunigas. Komunijos teikimas ne mišių metu, ne ligoniams ar mirštantiems, pirmą kartą užfiksuotas 12 amžiuje. Iki 16 amžiaus tai praktikuota dažniausiai per Velykas ir kitas didžiasias šventes, kai komuniją priimdavo daug žmonių. Švenčiausiasis sakramentas buvo dalyjamas iš karto po mišių, siekiant išlaikyti sąsają su jo aukojimu. Eucharistijos laikymo ar saugojimo, kad būtų galima ją suteikti ligoniams ir mirštantiems, praktika siekia gilę senovę. Ordo Romanos, 7 amžiaus antros pusės, popiežiškajame liturginėme rinkinyje užsiminama apie tam skirtą skrinelę ar dėžutę zakristijoje. Toks paprotys Šiaurės Italijoje gyvavo iki 16 amžiaus. Ankstyvuoju viduramžių laikotarpiu apie 600-1000 metus buvo nuspręsta konsekruotas ostijas laikyti vienoje ar kitoje bažnyčių vietoje, saugojant jas nuo išniekinimo ar prietaringų ritualų. 1256 dominikonų mišiolę ir 1290 vienuolio Augustinų ceremonijale numatyta, kad jos turi būti laikomos ant didžiojo ar pagrindinio altoriaus. Atrodo, kad šiuo ordinu pranciškono dokumentai apie tai nekalba, praktiko šaltinis buvo paties popiežiaus namų koplyčios tradicija. Nuo 13 amžiaus pabaigos atsiranda žodis tabernakulum, tabernakulis. Etimologiškai tabernakulis reiškia palapinė. Tai ne kartą Biblijoje minimas įvaizdis, kai kalbama apie Dievo buvimą ar apsigyvenimą tarp žmonių. Pagarbumas Eucharistijai viduramžių laikotarpiu kulminacija pasiekia įsteigus Corpus Christi iškilmę ir įvedus su ja susijusias pamaldumo formas – procesiją, išstatymą, eucharistinį palaiminimą. Iškilmės įsteigimas tiesiogiai siejasi su 1258 metais mirusios šventosios Julijonos iš Kornijono arba Liežo Belgijoje regėjimais, apėmusiais ir specialios eucharistinės šventės įsteigimą. Šis paraginimas buvo priimtas ir pradėjo plisti regione, o kai Liežo biskupijos arkidiakonas Žakas Panteleonas, karštas šventosios Julijonas, Rimėjas buvo išrinktas popiežiumi Urbanu IV, jis šią iškilmę padarė visuotinę, nurodydama, kad ji turi būti švenčiama ketvirtadienį po švenčiausiai trejybei skirto sekmadienio, pirmąjį po viso Velykų laikotarpio. Ketvirtadienį siejasi su didžiuoju ketvirtadieniu, kai Kristus įsteigė Eucharistiją. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės tekstus parašyti patikėta šventajam Tomui Akviniečiui. Neilgai trukus po bulės transitorus de hoc mundo paskelbimo Urbanas IV mirė ir, rodos, jo artimiausiai įpidiniai neįtindumėjusi naująją šventę. Nepaisant to, su viskupų ir vienulijų parama, ji, kaip ir eucharistinės procesijos, išplito visoje vakarų bažnyčioje. Pagal savo pirmtako Klemenso V parengtą kanonų teisės rinkinį 1317 metais visuotinį iškilmės šventimą Avignone pakartotinai įtvirtino ir Jonas 22. Iškilmė taip išplito visoje vakarų krikščionybėje, kad ją galima pavadinti centriniu jos elementu iki pat 1500-ųjų. Reformacijos išvakarių.